0: Lochekas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh, cheri ish ki widoche riuh, chas uts kuhuilik. Riuh kuchauruk ri dios, arechri ish mankot huni itzel gibano. Mangaret kayeh, cheare kuchakan parik ash. Shanearek kah kilo, kiban riutzil. Punita hare uts kishel ish chkwach riuh. Rumal rech, cheri uh, mankot kakowinem. چوچ ری سقلختیر، ریوخ شوی قی آم قوچ رک ری سقلختیر. قصیر نکود، چه ریوخ کوکی کتیک، عری تقصی ریوخ، وقت قار چی وچ، اریش عری کوی چوقاب چقوچ. ریک قطار ریوخ باری قچاویم رک ریدیوس، عری چه ریش کوی چوقاب. رومال کوا، کینتی باغ وری چی وچ، عری تقصی ریین، این لی نقد لقچی شول، عری چه ری تقصی کینوپان چی شول. من را خواهشی که کین کوت رینو چوکاب چه آریری اخواهشش شیا او چوچ. آریش ری اینجا کین یا کنک امان شات کین ویلینیک. کاتکوری ایشا چالشیک چیش کی کوت با چیا با ری ایچوکاب چی بیل تقی ویب چی کوبا با تق ایکوش. شاخونام با چی بناش ریش ری ایچومانیک. چی کسل مخ با ری نیملا خوتیل. کاتکوری ری دیوس چه آری اخچقیری لقوق ابل کش ای اخچقیری نیمل خوطیل که کخی ناری ایگوک چیا با چی بیل تقیویب ری خون رو چیل ایگوچ روک خون تیوش لخت سومانیک کنو خیر ری تیوش لخت تقوینق که گیا پن خون رو چیل ایگوچ ری نیمل خوصیبانیک ری خوشل خیسوس کریستو ری لقوق ابل و کش ری دیوس ایریوک اسلمان ری تیوش لخت اوش لبشل که کخی با ایگوک نیمل خیگونو خیل Riwuch tsibas chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shuwal xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, chexuyarib chuxeri jamak, arech kujubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ux, چری ایش شش چنیم شیا کن ریاره، چه شیشوسیک ایخ رومال ریوسیپانیک ری کریستو، اچی آنیناک شیش به چی روق خون اوت لختیخ چک چه خلاخوخ وی، اگری آره و اگری، شانه اکونیک آخویناک چه کیکیک ریتیل چی شل، اکاک کیکیک اشی اوت لختیخ رش ری کریستو، خنک ات، و شش اوخ وی آن و خون آنجل چه پاریکاخ پتی نکولق. اکوبیخ چیوچ خونچک از لختیر، چک اشتالک چیوچ ریقابیم اخ چیوچ، ریاره آناتما. خخس قابیم، شکوخه کمیکری ریین کیمیخ چی خمول. ویک آخون کوبیخ خونچک از لختیر چیوچ، چک اشتالک چیوچ ریشیک امریش، آناتما ری چریچ. کاتکوری کمیکری، لاره کینگوخ ریین کینچک ری کیتوقب ری ویناق. Ongare kingwa kinchak riu to qabri Dios. Onglare kingwa che in uts kinkil riwinak. Weri in, are kingwa che in uts chikiwich riwinak. Ri in, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kimban chiwich ish achalashik. Ri uts lakzik che ri in shinya ubishik. Man jatal tak kok retashik kumal riwinak. Ri in, man shinkam tak, man shingwetamak tak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajeisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utspari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinukam ubek. eshunu sikirchi pari nusantil, romal riusi panik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman ea judiosta, chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rakawip kuk rie apostol, riare, che enabechunu wach en, riin, benamne kimban pari Arabia, katekuri, chinsalak chinaupek pari Damasco, katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare, holahok ir, riin, mankot hun apostol chik shingwil wach, shane shui shingwil ri Santiago, ri rachlal ri ahaushel, yaretak chi, Kins ibahweri, kim biachuach ri Dios, chiriin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kuk is uach, ek ukamikre kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, Shemaltoshin shrech ri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwach ri uslakzih. Cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwach ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utstah, che shintih anim, on wene mak otr upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ah griego, shokuhe, manshtat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che mang e utst e achalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikikakale, Rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik. Riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkaktak shkak amoag. Arech riuh kakak olchiwech ri ish. Risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri. Shukuhe ri keilik che enim winak. Mankotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslaknutzih. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, chi ubishik ri utslaktzih, chikech ri mang ea judiostah, jehas shchil beshrilu kukri ea judio. Rumal rech cheriare, ri shbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuech ri in, pare kitokop ri mang ea judiostah. Katekuri, Shikik amukab risipanik cheshiatak chivech riin. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikab chwech echrech ri Bernabe, jejas hunkut balrech ri komon ri koh ib. Ri uch kukbekuk ri mang ea judiotak, ri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rachoshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelah riutzih riare chupalah, rumal rech shek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotah. Katekut, aretak chi shepe wewinak re, riare shuak rip, chikiwach ri man ea judiotah, rumal rech che riare, Ushibihrip chikiwach ri pusim uwi kikowil. Katekuri, rienik achchik, ya judío, shokuhe jere shikibano. Shokuhe jere shuban ri Bernabe, shuahrip chikiwach ri eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustah, ibenakruk ri saklaksih, utzih ri utzlaksih, riin kimich rech ri Cefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judío, Katekuri, riak aslemal jeri, ma at judiotah, emang at judiotah gabno, haskuk uyari, katachkech riman ea judiotah, arechkek aslemanik, hacha ea judío, riuj, uja judío chi aretakchi shuhalashikulok, eriuj man uj ahmakuneleptah, hehasriman ea judiotah. Katekut, riuj ketam, cheriwinak, mansukiltah rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uj shukohon chrechri Jesús Cristo. Aresh kekarek, risukil parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri, kurik risukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatsukuhri kasukil parikristo. Katekuri, shokuheri uj, kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak. Chiri in shingwili, chi ingwiri shingkut wip ruk rinumak. Rumal rech, chi rumal ripishab, ri in shingamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ing ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Ri nuk aslemal uchanim ri, chi ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik. Chrechri ukohol ri Dios, chechinu lokok eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petina kruk ri pishab, mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che mankishinoch niktah, hachin shibanauchi wech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach, riish shkut shiwachri wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Riin, shuihun hasuwach kingwah kingwetamach chiwachri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, riish chinabe shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu patan ronoheri retak tokop, chechik amri ish? Hinakuri, mankotu patanri. Rihun, chekiyo o chiwech ritios la huslabeshel, ekuban takri maipal chishol riish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, e weri shehalash chrech riare, che aregua ri usukil? Has chichopoba weri. Riwinak che kikicha ri kohonik, e areri rieu kohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari risukil chkechri man ea judiotah. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri e are, che kikicha ri kohonik, iteuchitalik ri shuk ri Abraham, riare chesh kohonik. Onoher riare, che kikicha ukaslemashik ripishab. Kokohiri rihun itzelal pakiwi. Rumal rechhe wakubih ritzibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimanguk oltar onohel ripishab. Chetzibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Mankukok tchun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che risuk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Atekuri ripishab mampetinak tashas ruk rikohonik. Shane riwinak che kubantak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Cristo Jesús. Riteuchibal, rechri Abraham, e rumal rikohonik, kiyatak chkech uch, ri ushlabishel, rechri chinik. Yachalashik, kin solu wach chiwech jehas riwinak. Hunts ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, riareche petinak chikuk riwinak, mankuchop tu wach, e mankot kik esh chrech. Katekuri, shibish ritak chinik chrech ri Abraham, e chkech ri rihalil. Ritz ibatarik mankubichtak. Ichkech takri eri khalil. Hene che ek oek I. Chane shuwi hun kubih. Chech hun awi khal. Vericubir are di Cristo. Catecuri, heriri nucho manic in. Hunzi batalik bim canoc, che uts ubanic chubanri Dios. Ripichap che pechi akan, kihep sient huminak la hojunap. Manco quintari cuchupriare. E manco quintari, che ubishik, che mangustari chinik. Rumalrech, che wethun ech balchi tsuyul chri ripichap. Manpetinact chiri, rumalri chinik. Catecuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuk obchrech ri Abraham. Shahekuri, hasuputan ripishap, ripishap hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I halil rech ri chinik. Shibish kumal ri eak patinil kech ri e angelip, e rumal ri uchak hun kashel tzir. Katekuri, mankot hun kashel tzir ri, aretak chi shahun chiwinak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrechtak riuchinik ri Dios, man kukulelantak, rumalrech, chiguat shiachkech, un pishap, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ripishap. Katekut, ritzibatalik, utzabi chronohel hastak chusheri mak, arech richinik, rumal rikohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech, rike kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, Riuch, uchzabitalek chusheri pishap. Riuch, uchkolom chrechri kohonik, cherik pena. Shahekuri, ripishap, arekartir ulok, chikateri Cristo arechri uch, uchsukilta kuinak romaleka kohonik. Katekut, aretakchi, shoponri kohonik, riuch, maukot chichushe hunachtirchik. Romalech che iwonohel ish, ishalkual ri Dios romale I kohonik chrechri Jesus Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasiguat siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelab ri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Catecuri, ri inkimbir, aretachi, ri ech banel, ak al nariare, shasmanjal hochtari, chuachun achpatanel. Riare, kori chuchetak ri kitakanik, ri eutat bal, echucheri eril rech ri hastakrech. Chikatena copan ri ir, chechubir riutat. Shukuhena kut, ri ur, ugeri, arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinemri hastak cherechwe uachulew. Katekuri, aretakchi, nimlachzakatri ir, ridioshutakulokri ukohol. Shalashek chishruk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kukolri ek ochusheri ukowinemri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Rikutbal, cheri ish, ishalkual. Ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal riukoholche kurakakehuchi, ekubir, abba, tat. Shahekuri, riat, mang atkun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumal ridios. Oher kanok, aretakchi ri ish, mang iwetam tewach ridios, ri ish, ishkojusheri kikowinemri kastir chema ediostah. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utzub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Haskuche, kishtzalak patakri hastak che mankot uchukab, eche man utztak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwib chusheri ukowinem runohel were, ri ish, kinikok riik takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, Arech ri in kin shibihwi rumal rech, we mankot rutzilal rinukoseki guk. Kintachi wech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwi, ri ish hasri ish. Ishachalashik, siblahruk runohel guanima, kintaweri chi wech, ri ish, manshi wetzalah tanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bech wech. Chere inshin ya obishik chiwech ri utzlaqtsig chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab baqilal ri. Ri ish man shini wetzalaqta. Eman itzeltak shini wilo. Shane shini kulaq. Inrejas hun angel rech ri Dios. Shini kulaq inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik ri utzlaqtak tzig chikiya chibirtak iwib ri ish. Rumalne chere in. Kuya oki mich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikotri iwokoch, arich kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bich ri sakalachzich chiwech. Rikkach chiwech ish mang utztach. Arikkach kishkita subi wuk ri in. Arich kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wechar rumal kori utsil, chirunohel kir. Eman shuitak aretakchi riin ink onakak chiwech riish. Ishalaktak walkwal. Igumal riish, chihumulchik kink ashkolik riuluk eshik iwach, chikatena aretakchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk riish. Kuak ne chewat riin ink onakak chiwech riish kamik ri. Arech utsri nutsik iwuk riish. Shane rumal rech cheriin, mangwetamtak has ich abeshik kimbano. Chibik bachwech riin, riish, chikigwak kikok iwip chushe ripishap. La shaman kitat ripishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekot ri hunche rech ri tzokopetalik ishok, Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hechas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukuheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetan tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal, shaneare ekiri ral ri wonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Atekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri Isaac, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskeri, he hasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatah rizal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ehaskubi ritzibatalik.
1: Chakiakabi riakpatinineli shok ruk rizal, rumal rechiman ustah jeriral riakpatinineli shok. Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch man uchral kual tri ahpataninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch kiritahinak kuchkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip Chusheri hatibal rechri ahpataninel. Ing rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chich ronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishap. Ri ish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il paripishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wikowil, onli mang pusimtak. Shane shuik o bantahik rikohonik, chekchokunik, rumal rilook ebalk uch. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betari saklaxik, wawe huncho manik ri mampetinak truk riare ri kishsik inik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel ri qor. Katek uri ri in kinkubanuk ush cheri ish chipari hawshel ri mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chikkohow kashpari ichomanik chikowi ri riqtbal tih puwi shakabachinne. Katek uri ri isha chalashik weri intahina kinjau bishik ri pusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul shkisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik shane ish sik talik arechri ishkiria tahinak. Katek uri rukwe ishkiria tahinak chik mikamba ichukab arechkiya chrechri bakil. Shani rumal riro oq ebal kush chikah. Chipat nihba, chibil takiwib. Shani hun tziho belil, kubih ronohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhas ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikist tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomawi be, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. Wekori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel has uwach chejeri. Katekuri, ri in kimbich chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Ri kebano wehetak makri. Mankechbechtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokok ebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankuband keb katzig. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shukuhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uh. Maqatsukuk ba ni malakka qihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi ukhkheri, khikas rikhunchik. Galatas capítulo 6. Isha chalashik, shukukhe, wekiwil khunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi khikomak ba riare, ruk khun kimmelalak ushlabal. Eriat, chachikik ba awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, riupishap rikristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che riare, ko unimal. Eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal. Shahikuri shaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rakawshik, che chukhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ridios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach, riare, chikitikonihik pari bakilal chikikayik kuyak nari bakilal chikikayik riare chikitikonihik pari ushlabal kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal muhtani bach rechubanik ri utsil rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih weri uqban kakachopik tqib chubanik shahik kuri aretak chiri uq kukawinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel ate kuri shasare chikana bisag ri eqachlal chihunam ri qakohonik kuk chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibag wenuqab rechto obisabal iwach riego juntak winak che are kakak utzkeilik pareki bakilal e aregua wewinakri riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Cristo Kwawe e arere, chikipusimu wi rikikowil, ri e are, shokuhe, makikipantak rikupih ripishab. Shui are kakak che ruk, ri upusiku wi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil e are, pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, makingwaktak nimlak nukihil. Shui kwak ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Cristo. Ri are, che shukoh ri uachulew, chori ripal, Rumal wach in. Eri in, sinu kocho ri ripal, chiki wach ri wachuleo. Rumal rech, che mak ot ubantajik ri, we pusimu wi ri kowil, on we man pusimtaj. Ri rahawshik, are ri, che ri uxun kak alaj winak. Kate kuri, chikech konohel winak, che kikitrne bej we hastak wach ri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak look ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamikub ikre. Makuhi bahun winak chikubano kesh chiwech. Shani wukampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo. Chikanak kamba, pari iwishlabal. Amen. Riwuch shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etios takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, Riuch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Kate kuri, shukusikih pari are, aretak chibahak bantak riuachuleu, arech riuch, uch dios, e uch suklak takwinak chuwach riare, pari loko ebal kush, shuhu ushisah riuch, uch kohol pari Cristo Jesus, jehas ri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, Cheshuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri uj, kore kakolotajem, rumal riukik el, kore sachibal makaj pari nimlaj usipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, urayibal we utzalaj chomabal ri. Cheshuchomaj chushe ronohel jasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ij. Aretak chirro nohel hastak uwach kochu sheshak hunchi holomag, ri Cristo, ri hastak kochikak shkuhe, ri hastak kochu wachuleu. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalekwi, chi uksikitalek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabonor nohel hastak uwach, he hasri urayibal. Arech ri uj, kuhushik ujjal nim ukih ri ukihil, ri uj cheshas oher kanok, Qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shita ri utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rech ri ikolotajem, ish ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumal ri rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chiare, napyal chrech ri iwechabal, ekusuk umag, ri kikolotajem, ri winakche keulo ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Sha rumal kuwa, chiri in aretak chi, shingwetamag, ריקוחוניק ריאיש שרץ ריחו של חסוס שכוחי ארי תקצ'י שינוויתמח לי לוגו אבל יקוש קוק קונוחר ריאטיו שלך תקווינק סיבלך כמלטיו שניק פיווי ריאיש אקי שינגנטיסח ריאיש ארי תקצ'י קינצ'או רוק רידיוס קינגוייך הרץ רידיוס רץ ריחו של חסוס קריסטו ריטת של רץ ריח איכיל קויאצ'י וצ' ריאיש הון אושלבה של הלך נוחיבל אהון אושלבה של את המבל ארץ קובן צ'יוויץ' ריאיש, שקסטיח כי ותמח ווויץ' ריארה. ריארה, קוית ברי וסקיל, ווקוץ' ריגוונימה. ארץ ריאיש כי וויל ריאה יבל, שקויית צ'יוויץ' ארה תקצ'י, כי שוסיק איך, וכי וויל ריאה וכינומל ריאו איכיל, ריארצ'בל שקישול ריאטיו שלך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק ריא וקווינם, רצ'וטו קביסשיק קוויץ' ריאוך, שקוקוחוניק ברינים לך וצ'וקה. שריארה שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י רישו על החיסך וואץ' ריארה צ'יקישו רי אקם נקיב. אישות איבא פרי ריקקב צ'ילה צ'יקח. פווירו נוחל נמלח רחה ויבל. פווירו נוחל צ'וקב. פווירו נוחל וציל. פווירו נוחל נמ ובנתחיק. אפווירו נוחל תקביאח שרי איש כשקוויניק גיביח. מנשווית פאווי וואץ' ולו רי שוקוחי פרי וואצ'ולאו צ'פטינק. שוקוחרו נוחל חסטק צ'ושר רקן. ושוקוחו וחולום ריקומון דיוש. שערי ובקיל. רצקת ובנתחי קרה. שרונוחל כונו חיסח פרונוחל. אפסיוס קפיטולו דוס. קטי קורי. ראיש שאיש קמינק רומל רי איווי צלל. רומל רי אימק אפאווי רי. ראיש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן וואצ'ולאו רי. חצ'ריה חאו רצ'רי רחאוי בל ריק יקיק ואושלה בל ריק שכרוקתך ריקיצ'ק ריקשוטוניק קטקורי קונוחל ריאוך אוכר קנק וכרי איכצ'רי איירי ריאוך קורי כסלמל פרי אוראי בל ריבקילל ריאוך הריק קפטניך ריאוראי בל ריבקילל ארי צל תחצ'ומה בל קטקורי ריאוך איכצ'רי איניקח צ'יק שוקבט שוואץ' רירויובל קטקות, רידיוס, שאינום פרי לוקוקבל וגוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לוקוקק. ארי תקצ'י ריאוך, וכמינה קיב, רומל רקמק, שויאץ' קצ' חונקק כסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, ראיש שישקורו תחיק. שוקרי ירא, שוואלך יסח קוואץ', אישוכותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' ריוואץ' ולו, רינים לך וכינומל ריאו סיפניק. רוק ריאו לוקוק אבל וגוש שקצ' ריאוך פרי קריסטו חסוס. רומל רצ' שקסיך רומל ריאו סיפניק שיש קולו תחיק. רוק ריקוהוניק וקולו תחם ריא מנגיו את האיש פטינק ויהו לוק. שנכונו סיפניק רידיוס. מנג פטינק תרומל קצ'ק אוך. הרצ' מנג אותכון כקוויניק קובן נמלך וכאיך. רומל רצ' שריאוך וחוצ'ק. שוכבן פרי קריסטו, ארץ ריאוך, כקבן ריאוץ תקצ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר הולוק, רצ' תוקו בסיבל חוואץ'. שנתחוק בה צ'יוויץ' ריאיש, שיוחר כנק, ריאיש, שמנקות ריקוחוניק ריאה חודי יוסיווק. ריאיש, ששביש צ'יוויץ', מנפוסים תקיקוויל. כומל ריווינק שקיקיביך צ'קיפ, פוסים וויקיקוויל. רומל רצ' חון פוסיניק פרי קיקוויל. שנתוחוק בה צ'יוויץ' שריאיש אוכר כנק מנקות רי קריסטו יווג שישפקצ'י שוויק פרי וטינימית רי ישראל אישקשלן תק ווינק שוויץ' תק ריץ' בלעב אריחי תק וצ'יניק ריאיש מנקות יווי יבל ומנקות הידיוס פאווי וואץ' ולאו רי קטקורי כמקרי פרי קריסטו חסוס ריאיש שאוכר נח אישקווי ריאיש שונקח צ'יק אישקווי רומל ריוגיק אל רי קריסטו. רומל רצ' שערי ריארי ריקחה מריל. ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק שחון צ'י בנתחיק שובנו. שוקסח ריטפיה צ'י וחצ'וב קיוואץ' ריאי ארי. קוצ'ופו רוק רי ובקיל ריארי רי קיטיטיק. שוקסח תק ריאוציך איתק רי ופישאפ רי פישאפ. ארץ רוק רי ובקיל ריארי. קובן קוק ריאקב בקילל שחון צ'יקה גווינק, ישחק קורי כבנתח לחמריל. e shahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bapilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisah ri tiitik, riare shpeche uyaek ri utsil chiwech ri ish, chenah ishkowia panok, ri utsil chiwech ri ish, chenakah ishkowia panok, rumal riare, si uhkep uhkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunakah ri tat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ish kowi ri ish, heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ek ashelu tsih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pariare, shokujeri ish, ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache, rumal ri Cristo, igumal ri ish, che man ishi a judiotah. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal, iguachri ish. Shetak chuech, pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welu tzig ri in, kishkowin ri kiwil ri nohibal, kow ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher tak winak, jehas ri ukotik kuban u kamikri, chikechri eu apostol. Eri euk asher utzih ri Dios, ruk ri ushlab asher. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eutzagatil ri hun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumal ri utzlaktzih. Katekuri, ri in che in achchak, chechwe utzlaktzih ri, rumal ri sipanik, chechuya ri Dios chiwech ruk hun nimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlak takwinak, shuya chwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech ri man ea judiotak ri nimlak uk inomal ri Cristo. E kuyapa nimalak sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalak hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, que tamah kamikri, rumal ri komon tiosh, ri nimlak nohibal, che shukoh ri Dios, pawehunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesus kahaushel, che kuyach kech ri kachukab, arech ri kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, ri koholik chunakah ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumal takrik esh takhenkin rik in, rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri iqihil ish. Rumal kuwawe ri, king meh ri nuchek chuwach ri tatxel. Runohel tatxel chek oparikah, epari uachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uq inomal ri uqihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish, ko iwanima. Arech ri Cristo, kheqi pari iwanima, rumal ri ikohonik, Yarech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kuhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokok ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheritz akatalah rutzil ri Dios. Chech riare, che ri uchukab, kchukun pakawi, ek kuwinik kuban sibalak nim, chi na chuwach ri hastak uwach, che kuh kuwinik, kakato, ek kachomah. Chech riare, ri uqihil, pari komon tiosh, e pari Cristo Jesus, par nohel i halil, chubek ik chubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che ink o bache pari Cristo. Arech ri ish, ik kuhihun utsalak ik aslemal, rumal reche riish ish siketalik. Chigonek ba ikwip, ruk kmelalak ibantahik, eruk kochonek, cheikuyubari enik achik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, cheshahuni wachpari ushlabashel rumal ri ni malahutsil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikuhi basha hunchi iwe yebal, pari ish sik etalikwi. Hunchi a haushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi dios etachel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam biri ekopache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Atekuri riare, shuya chikech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios. Chikech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzih. Chikech enikahchik, arech kiwishik achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etiushlachtakwinak barichak. Arech kas utzriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri riuk hunam kuhwe konohel pari kohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios epari tzakatalah winak che pari ukowil ri uk aslemal kubono ri tzakatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri arechri uk man uhaklap tachik riuk man kuhwe tachi ruk ronohel tzih eparonohel kyaqik pari hostak tzih kechri winak epari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, riuk chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, Jehasrichak kikiban chiki hujunar. Katekuri, rukweri, kikiyik, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mibanjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonik kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ekopari ekum. Ri eare, ekashlang winak, Chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzih, rumal rech, cheri e are, kohun abahalach kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh, parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblach itzil khastak uwach. E shikiban sibalach tzil tak khasuwach. Katekuri, man aret gweri, ri shiwetamach ri ish. Ri ish, are shiwetamach ri Cristo. Gweri ish, are ri are, shikam paritzih. Ebari kutbal, hun kutbal che jeri jehasri sakalakzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal, e kiyakan ri erwinak che kishuk amubi pari kamikal, e pari tzeltak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsiqih ri kakwinak, che banom rumal ri Dios, pari sukil. Pari utyoshil risaklachzih. Kamikri, mibantzih. Chibih risaklachzih rukri achil tzakat. Lamang uchki tzakatil tari enik achchek. Weshpei woyowal, mishmakunik. Rikih, makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyokisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik, ma elqan chiba. Shani are utz chubana uchak ruk takriwqab. Arechik kubunik kuban riutzil, eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi. Shani arechi bih ri utzik. Arech kiban ri rahawashik, e kiban ri utsil chikech ri kishtata benik. Miyabis chrech ri tiosh lahush lavashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, rugri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tziktal, ri tsel taktih. Wa runohel weri makohi ba iwuk ri ish. Chibanaba ri utsil chishol ri ish. Eruk ri lokok ebalik ush, chisachabari imak chishol, hechasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, hechas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, hechba pari ube ri lokok ebalik ush, hechasri Cristo, che shishu lokok eh, ishuchachri prumal shultokabisa kawachri uch. Shuchachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri loko ebal chrechri puak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari uts chikech, rietios lak takwinak. Shukuhe rietzel taktih, richur taktih, rimosh taktih, runohel wari, mang utsdah, shane chishmal tioshin chrechri ahaushel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok eh ripuak. Rehun ri kohun josu Dios. Mangok tari pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun chish subuwik. Rumalenik ah hos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Cheman kakahta uwach riare. Miban ba hunam iwach kuk wewinak ri. Oher kanak ri ish ish kekum. Katekut kamikri ri ish ish sakil pari ahaushel. Shish kasleman ba hechas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech che ri uwachinik ri sakil are diutzil. Ri sukil eri sakalak tzig. Kas uts ri lik chibna ri hastak che uts shuwach ri ahaushel. Emiban hunitzel chak, che rechri ekum, shaniare chibna katok tzik puwiwere. Hinakut, rechastak chepa awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik, shuicheri ubishik. Katekut, aretak chik kapan, katok tzik puwiwere, kak alchinik, parisakil. Runohen rechastak wach chik alchinik, sakilri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok riat chekatwarik. Chawaliza hawib chkishol rikamanaqib, ek chublin nari pawir yusakil ri Cristo.
0: Shahik uri, kas utsunik oshik chibunari likri ik aslemal. Makohiba hun chuk ik aslemal. Shanichikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri, shuman rech che izel takwek ikri. Miban rich u hastakuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amu lok chiwech, shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qig, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimak ri ekachajilal, jejasri unimashik riqahawshel. Rumal rech, cheri achajilal, riare are ujolom ri risho kilal. Geri pari Cristo cheare ujolom ri komontios, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimak ri Cristo. Rumal kuaweri, Rahawshik cheri eisho kilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, geri has ulokok eshikri komontios kuban ri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahri, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chakchoh, esakil chuachriare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, שנת יושלח, את שחצ'וך הלך ריובן תחק. חקורי חסורי, רחושיק שרי איש, אישה שחילל, כאי לא קוק איכרי איגוי שוקילל, חכס ולא קיסה שקרי בקיר רי איש. הצ'ין כולו קוק איך רי רי שוקיל, שסרגוי רי ירא כולו קוק איך ריב. רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלה.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.